0: Labari kine o kabo na dindi kine na Jibrila Bukari mamam Alpha Tanko
1: yanzu turku narkan moroboro way baro kharbar ko ke narqsu in subah ba ma no ko gon waqtina kan talata yum labari tilo kan tontum iban kabno senarka dindi kine in sin narka fraten timi labari tilai fa hantum bene mo gine ko harakan wan wan yo khulpaiga zana saragiro dubin kan waran kakin nido kakwina na saragiro dubin kan waran zakin nido ni akan gunna nahi ni kai mamagana labari tila dan akulpai lamba in wingan na ko yati rumiyad wadai heuka gon khuwa batu bene mo gine ko indo khamme ni labari tila dikyo gena wasa ya kabisa izama ni mwin begena wanu wanu yo ka banna kuna magabite eka hima ni akan gunna ka montro te ginzi wanu wanu yo borzon inza na wego kan niya zambabe otonto ni sirani se la bratila di ana kulpa ilamba quotidien l'observateur ni hantum inga na kwa patrice talon awim pezo ama wanu wanu yo awim minisiona ali borugu kan bomba ya ko gonu wadai ngun gomnan siga yeno ba wambe la bratila di ana kulpa ilamba la bratila di ganwa bain kadia ko eneme haka hakma ko baro igbera na kaa ki mkula naruka labari fuyo naruka labari gbetiru umu mwagine kuo ibenega nukuna na niyaza kaa radio tegiyo na televizyon yo kango ba madu umu frekansi yo mbaze meninse dekripta info mwi la watila nye hantum deli kwa ya ba baturi handugu nteo awungil warankaki nitakinte nyeno yu ingana kwa ya tegi romiyad wadani ba gisi agwaido kutonubine pale de kongre nyeno nza kaa ba yoyo yotereta uoka nkinko tangarite eka agonuko norura ninse wane alma eka nkinko kibao hini kanyo gana kodu na norwani naru kaboru wiyodi kawo kina teorisio igwera berio kangake giaba ananiaza kumowe takiki nigunte kambate sadi ukunsi wanwani oka ima materi ndo makulpa ila sabute la nasionwi la watila nye hantum tete wanwani oka ibiri kabini igwera beri kaa kinkula naru katete di mwimu wajine kuyo senana wakitina kaba kabu kabote ange ba mekulpa ise ya sakalafia ngonu kugaba tu amfirigirino la nasionwi la watila nye hantum RDC Kongo ganana Ebola kangonu kuma anwi nonio agoni ndo le okunsi wanu wanu kangonu kuza labara tire da kulpa ilamba la nation wi labara tire nya hantum inwi gabi ganna zure wi ko kar wanu wanu kangonu kota akra ganna nasara girubin ka na waran kaki ni dona bene agonu ko bonka nindi dabar wi labara tire nya hantum weme na plateau wakati o konni lalo nya na akwe ko gonu la sabu nabiti nya na kanna ba mese barakun alkario kuna bineni bifo alade kini ka kari nahew asoro tutuma nyina te zama tutuma se dabaru ila watila nyin hantumme kutonu meru nyakaja wo kangon ko sansinera ke bugumeyo agonu ko honse nyin gonturani asoro ansuka ganna nyina na ukunsi wanu wanu yo agonu ko gate maten libro wi ila watila nyin hantum bifo aladi kinigiri ka kari nahew asoro tutuma nyina kanna zama tutuma bine dirigo nabiti aganon ko ko gonu ikwara kun meru anakumoyin kanteke tamata mabon malasabu Romiyad wadayi giriye nyena abate dina gisa agwaido. Kiebu hui ndo kame, nagwe ndo kame, nuyo na kaa ima lakari yeti kimi nafo. Lekati verite wui la watila nyeno iba bienina. Haki na niyaza, haki no igwera biri kaa kimkula. Na labari gweterio, na labari fuo kermoyo ibene ganokuna. Tikidalio masubo gonu. Radio tegio na ruka televizyon o, kango ba mwui frekansio. Gwengwere ka ganakuna, na abome kalavi, na pionko. Msumo kere sen titi rebome. Ndia mwui siyasa mwui igwera. Ablabio kyanena Bloc Republicain do kame agonu ko sada wa inote nse yenzo turukuna kunu moroborum we boro harboro ko kenar khusu o talato labre tilo so so no sen suni kabisa naya san naba nyene gonu ko warba me kul paise de aksuba la urbana
0: Jibrila Bukari mamal fatonku nana labari tilo kabuno seya nade

0: ka iba kwe na no se yano igwara biri ka wiki na haka. Deki haka igwara na kaki mkula naruka labari fuyo, naruka labari betiro, kermo tiki dalio masuogo unu ungbega. Hanania za uka kiro ngunania. Makadia tegyo mafiri televizyon odo kamena. Marigante kwe naruka radio odo kame mwizini, mwifrikansi odo kame dea anameno. Tila gisigisio abasinti. Dea imbe, radio wanwanu naruka televizyon odo kame ibe sausapu nongkweko barayo. Televizyon oka igo kina, televizyon TNT-o, dea iza mani mwini. Televizyon satelite odo kame bon mkweko gono, dea deibaza televizyon TNT-o di zagagu, yono, ibenega nokuna, iteyo kakiro mfrekansi yo mbazemini. Ainkante kwenye ni nyeno televizyon kakin kina satelite odo kame zagawe kinigu. Nyebine radio odo kame ni za frekansa weta kikini iyaku nyeno hakiburo mbazemini. Dea no kano gunania no win radio de wine televizyon odo kame no ba frekansi yo di awuntila gisigisi yo asintiko. Dea abasintino de irikweba zano de gunuku hawa garu yo. Dea mbabeni arano asintiko. Dea ababeni no subasi anukoburo na baturi handu iente awungibri nzante kwa wiki na 3 juye 2026 a 17 wikiri guru gudede yana ababeni dea wakati yo nuka nogo nania uru televizyon teyo debine radio teyo amun frekansa tila gisigisio izi nido wakame umanaru ka haka kabine dosio di ngunuko wiki na aboboro na version fizika naruka elektronika. Deno mani naruka, bedo di akulpe mba firigite nose. Kamu ndi iba ya kaza, uka kiro ngonu, televizyon odo wakam naruka radio odo wakame, noru gonu kambabana, noru di agonu za fotozon inza na wegu, kakwe na fotozon gu na waranka, ibene franse fa odo wakamena. Dea ba mwifo ino, deno mani naruka, akuburu anwun firigi batenon se labari kere bon nukai ba gubziri no sena. Yenzo turuku na konu moroburu we boro harboro kuki narkusu. Yal fatan ku abeina kastiro yana kamena ino kamana agindi. Dosu amdobu naruka domeki. Dea kusuba bye bye.
1: Jamais seul, toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5.

0: ẹbẹ̀ hotan todo mi tọ mi kudo todo mẹbo kudo te okudo aijinjọ ya tun lo mi jere egbediyan won mi tọ leje mi si mo de a won mi tọ ga je mi si ayo kan mi do ge si temeteme leyo mi na horo kan mo mi ese tọ mi kan le a ho kinkin to mi a se lo de hun mo no toji eya
1: Teme, eh, mi doge si, bona dugbe na, alo, bona dugbe nou sohre, meto mi ton le, da kono zangbe, eh, jaye, boi, yesi sen sin kwekbe, ganwe meje, geneme, do kodo nou weke temiton, radio fraternite yo, yediye, nou konu konton, adagbe kremando, FIFA jesu ton.
2: Bo, unto kunu yesi sen do, nou ne, ewa kon renouvo jie bo, undo, la pe,

0: meti khoto todo mi tola emi ena chenu mi me bi do wa emi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu anybody akuno zangbe gawe meje geneme dagban bio bio wenu
1: akulu no na fifa mi bo unku monu je wo edo mi ni no ho fifa denu mi de bo yen ku monu je wo bo renuvo ade khele mi do me de bonu mi ho fifa de na o alu e menu me ne de o o wiziza na wa me ne gon e si ku menu me o de o me o fifa na wa me o gon bo unto kunu ye sin sendo nu ne e wa pon renuvo je bo undo la pe